0: أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.